0: Toppa Parinoi. Ika viki kaike. Ograki toppa kai pakka tippu. Hei pakka ora. Oikki tämmönä vati. Maikki tämmönä vati. Venni vai. Okki mai okki. Kima ya fiti ai yamoi kite aloha e my god chika ara kimata tue
1: rawe ariana ka pai korero mai korua
2: fakaro mai kata.